jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:39, da vidimo kakvo je stanje, pa konstatujemo da je temperatura u Banja Luci trenutno 12 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, vjetra trenutno nema, dakle tiho, mirno jutro. U Sarajevu je temperatura 8, u Tuzli 10, u Zenici 11, u Doboju 12, u Bijeljini i Prijedoru 13, u Mostaru 14, u Neumu 16, koliko je izmjereno i u Trebinju. Danas će biti, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine, uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Pa da vidimo, havarije se dešavaju, ljudi su vrlo često neoprezni, putuju umorni, ponekad pod dejstvom alkohola ili slično, ne znam o čemu je ovdje slučaj, ali zbog prevrtanja putničkog vozila u mjestu Golubinja na izuzetno prometnom dijelu magistralnog puta Nemila Žepče saobraća se usporeno na izmjeričnim propuštanjem vozila. Danas su, eto, i povoljni uslovi za vožnju, pa nemojte to da vas ohrabri i nemojte da vam noga bude teška na gasu. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja, u vremenu od 7 do 19 časova, obustavlja se saobraćaj za sva vozila, osim za autobuse, na magistralnom putu Banja Luka-Jajce u Karanovcu i Krupina-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Tu je takmičenje u kajljaku i kanu i moram da kažem da je ovo baš veliki problem u saobraćaju kada dođe do zatvaranja ovih putnih pravaca, jer to su izuzetni putni pravci, a samo zaobilaženje, odnosno ponuđene rute su zaista dodatna kilometraža.

za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Ja se nadam da će i ostati otvoren, nadam se da se niko neće vraćati na onaj stari most, ali rekli su kada se osposobi stari most, stari granični prelaz, negdje do 19. augusta je, kažu, rok, i onda će se opet vratiti na staro, a ovaj novi izuzetno skupi projekat bit će kao privremeno rješenje. I to je u ovom apsurdistanu od zemlje sasvim moguće. Dakle, sasvim moguće da se tako radi i da se radi na sopstvenu štetu, to još nisam vidio. Naravno, postoji tu i čitav niz sporova, spornih situacija, ali one se rješavaju na sudovima, a ne rješavaju se ucjenjujući čitavu zemlju zbog sasvim drugog slučaja. Ali dobro, šta da se radi, tako je kako je kod nas, izgleda se nikada nećemo opametiti, nikada nećemo raditi složno i nikada nećemo raditi za opštu korist, nego eto samo za korist pojedinca. 6:43, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pandemije se sve srušilo, ali neki sistem vrijednosti, načina na koji smo funkcionisali, svakako je srušen i došli smo do jedne moderne iluzije. Koliko puta u toku dana sami kažete jao nemam vremena, jao kad bi dan trajao samo 25 sati i koliko puta taj izgovor čujete, ajmo na kafu, joj nemam vremena, ajmo ovo, ajmo, niko nema vremena. Jednostavno živimo u dobu ljudi kad je to nemam vremena postalo statusni simbol, sramota reći imam vremena. Vid molim te, ima vremena. Znači ništa ne rađa, džaba lebaroš, a? Uglavnom to nam je najčešći izgovor i univerzalna dijagnoza modernog društva. Trčimo između nekih sastanaka, rokova, porodičnih obaveza, digitalnih obavještenja. Uplašeni smo non stop da ćemo mi nešto propustiti i da nećemo stići. Kupujemo pametne uređaje da nam štede vrijeme. Aplikacije za produktivnost organizuju nam sve do sekunde i zato i jesmo ovakvi kakvi jesmo, da ne upotrijebim neki izraz. Baš smo neki dan razgovarali, prijateljica je kupila onaj pametni robotski mikser. On miješa sve živo, čak ga tempiraš da ti ispeče kolač, hljeb ili šta hoćeš kad ti treba da bude vruće, a ti ovamo radiš nešto drugo. Pa robotski usisivači, pa ne znam, aplikacija pametna kuća, upališ svjetlo, grijanje, 300 nekih čuda. I onda se sjetiš one ručne mutilice za jaja, znaju žene šta je to, pa kad trebaš da umutiš tortu od 15 jaja. Znači, boli i lijeva i desna ruka, ukućani potpomažu. Imali smo vremena za sve. Već se pravo rušno otkuhavao na šporetu. Mašine nisu bile moderne kao ove današnje. Mikser bio onaj ručni, drži šta robotski, šta čuda. I kažem, imali smo vremena. Kažu, nije problem u tome da nedostaje minuta. Problem je u našem odnosu prema vremenu. Moderni čovjek ima više slobodnog vremena nego njegovi preci. Računajte da danas skoro svako ima automobil, bolje puteve i brža vozila nego što je nekad bilo. Razvoj tehnologije nas oslobodio niza fizičkih poslova, a imamo osjećaj da smo stalno u tom nekom vremenskom tjesnacu. Pokušavamo da u 24 časa uguramo količinu iskustava, informacija i obaveza koje bi realno trebalo da stanu u 3 dana. Kad bi dan sutra magično trajao 30 sati, ne bismo mi, mili moji, bili ni odmorniji, ni srećniji, nego bismo sebi natovarili još dodatnih 6 sati obaveza. Da udovoljimo porodici, da udovoljimo poslodavcu, da ne znam nija šta stignemo. Jednostavno stvorili smo glupavi kult produktivnosti, tu toksičnu produktivnost, gdje ako sjediš i ništa ne radiš, nisi dobar. Nećemo mi daleko dogurati kao takvi. Sad kako da promijenimo taj odnos prema životu? Multitasking je najveća laž. Niko ne može da radi 5 poslova odjednom. To ne štedi ni vrijeme, nego nas samo iscrpljuje. Kad jediš i jedeš, jedi. Ostavi telefon, ostavi TV, ostavi novine. Kad razgovaraš s nekim, gledaj ga u oči.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

E, pošto smo tako lijepo počeli da sviramo, uživamo uz muziku, ali počeli da pričamo i o tome kako nemamo vremena, ajde da sad nađemo vremena da onako srkutnemo po jedan čaj. Zašto baš danas? Zato što je danas Međunarodni dan čaja. I ne, to ne znači samo da uživamo u onoj omiljenoj šoljici, nego nam se sve nekako uklopilo u ovu današnju priču. Svake godine 21. maja do duše i 15. decembra, jer čaj je toliko značajan, obilježava se dan ovog napitka. Međutim, kažem, nije samo uživanje u pitanju. Čaj je nakon vode najčešće konzumirano piće na svijetu. Ogroman broj ljudi dan ne može da zamisli bez šolje čaja, sad da li dodaje rum ili ne, neka je druga priča, ali rijetki razmišljaju o onima koji stoje iza svakog pakovanja ovog napitka. Indija je jedan od najvećih proizvođača čaja u svijetu i svakako je svjesna njegovog značaja za svoj svakodnevni život, ali isto tako i za svoju ekonomiju. Međutim, iza onih divnih mirisa, mente, jasmina, kamilice, crnog čaja, stoje ljudi teški uslovi rada. Radnici na plantažama često rade u nesigurnim, premalo plaćenim, iscrpljujućim uslovima i upravo zato postoji ovaj današnji dan da se ukaže na potrebu za nekim pravednijim uslovima rada. Ravnopravnost polova isto tako ispliva i održiv razvoj. Sad 2005. je sve počelo upravo u Indiji kad su sindikati i aktivisti odlučili da skrenu pažnju na to koliko je težak položaj radnika i u industriji čaja i generalno, a onda je to prošireno i na Šri Lanku i na Nepal i onda nakon samo 14 godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija reagovala zvanično pa se obilježava ovaj Međunarodni dan. Da se smanji siromaštvo, da se osnaže žene, da se očuva ekosistem. Mi možemo probati neki novi čajić, ima onih čudnjikavih zeleni iz Japana ili rojbos iz Južne Afrike koji svi toliko hvale. Isprobajte neke kolačiće sa čajem, keksići sjajno idu uz čaj. Razmislite o porijeklu čaja. Može na mrežama ko voli fotogeničnost da objavi sličicu svog čaja, međutim uvijek je važno da se istakne koliko se ljudi namuče da bismo mi malo uživali. Damir sa nama javlja se iz Hrvatske Kostajnice, kaže, zanimljiva tema. Prisjetih se kad ste pričali o tome da se nekad čeka u poziv iz inostranstva, a danas imamo sve društvene mreže, sve nam je besplatno, a nema se vremena ni poruka poslati, a kamoli da neko pozove i da se ispriča. A kad to prigovoriš, kaže, šta ti misliš da ja sjedim, pa nemam vremena i ne stižem. E, zato čast izuzecima. To je to, Damire, ali to je jedna od najvećih laži. Ili si prioritet ili nisi, evo, svako od nas zna za šta sve ne može da stigne, ali isto tako, kad su neka jedva čekanja, ma odgodiš i odložiš sve i stvoriš vrijeme. Onda je poštenije reći, pa nešto ne želim ili nije mi palo na pamet, nego ne stižem. Policijska ophodnja nam se javlja iz Pakraca, Antonio i kolega, kaže, lijepo je čuti kako govorite o policiji. U njihovo i u naše ime zahvaljujemo što ste nas nahvalili. Nisam, mislim da je to istinito. Iako može pjesma. E, Mudri vas nije hvalio pa kaže pjesma ne može. Ali pozdrav ide u Pakrac i hvala što ste tu. Ekrem nas sluša u Gradačcu. Što se mene tiče, sam sebi naberem čaj, niko ne radi u nemogućim uslovima. Domaća zova i uživancija. To znam, čula da je zdrava, eto, znate i sami koliko truda treba da se do čaja dođe. Čaja iz Švedske se sjetio, pa ja ne mogu da vjerujem. Danas moj dan, dan čaja, veliki zagrlja ide tebi, eto sad, otvorili smo ti oči, sad nek ti fino poklone ponešto na ovaj dan.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
5: Volkswagen.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme. Svrati

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ostaćete malo sami, ali ne brinite, ne dugo. Sutra ujutru do 6 kad stigne Draganče, do tad vas prati muzika koju slušate preko radio primnika i besplatnih aplikacija i čitate nas na bigportal.ba. Opet imam poruka. Selim se javlja iz Mostara. Boga mi, ovdje se kaže naoblačilo kao da će biti malo kiše. Rasema nas pozdravlja iz Kraljeva uz predivne fotografije, Vidosava iz Ohaja i naš Gojko se javlja iz Prnjavora Lepavinskog. Kaže, Hrvatska vas čuje na 100,8 u Koprivnici, onaj sjeverozapadni dio 20 km do mađarske granice. Hvala vam puno što ste nam javili, uskoro ću izgleda morati uz dobar dan da vam kažem i junapot udvu. Nisam opsovala, ne brinite, samo sam rekla dobar dan, dobrodošli, al na mađarskom, malo iskvarenom do duše. Drago nam je da se čujemo, hvala vam puno Gojko što ste nam ovo javili. Ljudi, mudri, Dragan i Irena odlaze. Sjajno druženje, hvala vam puno za sve. Ostajte dobro i čujemo se opet sutra. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mini hot dog Ledo 700 grama 6,45, croissant i pistacija Dalkol 5 komada 2,99, kafa Gold Grand 300 grama 8,50, chips paprika Pringles 165 grama 3,99, posteljina 200 x 220 25, ženska majica kratki rukav 11,50. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Pik. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pšenična tortilja Tandur 6 komada 2,50, niskokalorična majoneza Apetito litar 3,99, čokolada Alpine Milk Milka 250 grama 4,99, kuhinski ubrus Jumbo Leni Marku 75, prekrivač 170 puta 215 29,50, podloga za suđe gumena 60 cm 3,95, ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Ne može se uhvatiti.

0: Pik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ponesite svoju torbu u Isk. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Vredi

0: prodavnicu i saznajte više.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo rolat kakao Swiss Roll 300 grama, marku 99, sok, šumsko voće, voćne kapi 2 litra, 2,45, toalet papir, troslojni, Leni 24 komada, 4,99, aparat za palačinke Vox 46,50, štabni mikser Vivax 26,50, zavjesa Ozan dužni metar 5, ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Jednom.
1: Kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i...

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.